Monsieur Bo, aha ya dum 106.3 FM shira 104.5 affiliate oha ene aduo no enum ebra so sense modu a yaboa no enanyum esemfo asem kronye apesmaka fo yesi adwa do hwire baako yesi nyina akoso ne edi agubadwa srede edi amamu